To masu sauraro duka yanan ne zamu daga aya a cikin shirin na wasiqun masu sauraro muna muku godiya da dukkanin sakonnin da kuka aiko mana a cikin wannan shiri mai farin jini na wasiqun masu sauraro.